0: o se
1: adum fm
2: radio ka che ma me no baba ni
1: adum fm adum fm
3: adum fm
1: adum fm adum fm.